0: Ха-ха-ха. І таке цішно мокро, мокро, само і цішно і мокро, як не хо. Кую так і ва, піріка, а мам косо, пак і ва, хо. E mane ya pirka nishpane pirka aino de ho e ankulena ho e tishpane ya ko o kimne va ho o koko seta o koko chika safar ki va ho e tapa takwa eris paris va ho ashi tomana ho ite ki tikno mokoro mokota panko kashi ho ta panko kashi ho ite ki tikno mokoro mokoro ho samo e tikno e mokoro yake ho kuyo taki wa ho pirika amam kusu upaki wa ewane yako pirika aino ne pirika nishpane e ankushne na ho te kichishno mokoro mokoro ho e chishpane yako o kimti wa ho Oko oko seta oko oko chikap sapar ki wa ho ho Eto oppa toppa erispa erispa ho Ashi to mana itake chishno omokoro omokota banku koshi ho
1: 我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有我还有